0: shall die.
1: Jehovah Rapha.
0: Oya ke siya wati.
1: Eti me ne wana. Wabuya. Sini bengo.
0: Eradi.
1: Eradi. Eradi.

0: Silver Sports.
1: Adrobe ne wo so so sey be ye biatra so nim di entra so nkontong krame ne ape se ben kuminya adi embrem dem amaya sase hundo ato se omano sebe yu yu
0: okay. Omano sebe yu yu okay. Enti honu yi yi ne ebe jiso enti honu mo